0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 18 majt.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Magnifica Humanitas, një rrëzim i mrekullueshëm. Ky është titulli i parë i enciklikës së Leonit 14 mbi ruajtjen e personit njerëzor në kohën e inteligjencës artificiale. Dokumenti do të publikohet me 25 majin e ardhshëm dhe mbanen në nënshkrimin e papës me datë 15 maj në 135 vjetorin e shpalljes së enciklikës Rerum Novarum të Papa Leonit të 13. Prezantimi i Magnifica Humanitas do të mbahet në të njëjtën ditë, pra me 25 maj në orën 11:30, pranë në sallës së re të sinodit në praninë të vet Leonit 14. Relatore do të jenë kardinalet Victor Manuel Fernandez, prefekti i dikasterit të Vatikanit për doktrinën e fesë, dhe Michael Cerny, prefekti i dikasterit të Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithëdhënshëm njerëzor. Më pas, do t'jenë gjithashtu dhe profesoresha Anna Rowlands, teologë dhe pedagogë në Durham University në Mbretërinë e Bashkuar, Christopher Ola, bashkëthëmeluesi antropik dhe përgjegjës i kërkimit mbi interpretueshmërinë e inteligjencës artificiale, po ashtu dhe profesoresha Leocadi Lushombo, pedagoge e teologjisë politike dhe mendimit shoqëror katolik në Jesuit School of Theology, Santa Clara University në Kaliforni. Përmbyllja do t'i besohet kardinalit sekretar të shtetit të Vatikanit, Pietro Parolin. Më pas do të vijoj fjalimi dhe bekimi i vetë Papa Leonit.
1: Papa Leoni 14 priti sot paraditën në audiencë në Vatikan shëtrin e ti Aramin e Par, katolikos i kishës Armenet e Kilikis. Gjatë bisedës së përzemërt e vlazërore, Papa kujtoj historinë e gjatë e maradhënjëve ekumenike me selinë e Romës dhe uroj të forcohet udha drejt unitetit. Shpresoj që dialogu të vazhdoj me vrull të ripërtrirë dhe se nuk mund të ketë rivendosit e bashkimit nërmjet kishave tona pa unitet në fe, tha Papa Leoni 14 në audiencë me katolikos i kishës Armenet e Kilikis, Arami Par. Pali i Tarsit, apostulli i popujve, ishte nga Kilikia dhe shumë faqet e lashta historie janë shkruar nga ta që në atë kishë të lindjes së mesme punuan për unitetin e krishterë, si që është ndërsesi i mëshirshëm katolikosi Kilikis, i cili, kujtoj Papa Leoni 14, mund të konsiderohet pioneri i ekumenizmit, ndërsa shënimi i ti i fundit në martyrologun Romak është shembul i meteshim i ati ekumenizmit e shqiptarëve që i bashkon tashmë kishat tona, tha Papa në audiencë me shetrin e ti Aramin e Par, katolikos i kishës Armenet e Kilikis.
4: Papa Leoni 14 kujtoi ditën e djeshme botërore të komunikimeve shoqërore në përfundim të lutjes së mbretëreshës qiellore kremtuar në sheshin e Shën Pietrit. E themeluar 60 vjet më parë me propozimin e Koncilit të Dytë Ekumenik të Vatikanit, dita botërore e komunikimeve shoqërore u projektua për të tërhequr vëmendjen ndaj fenomenit të gjerë dhe kompleks të mjeteve moderne të komunikimit shoqëror, siç e pati shpjeguar Papa Pali i 6 në edicionin e parë. Ndërkaq, Papa Leoni 14 i nxiti komunikatorët të japin informacionin e vërtet mbi lajmet dhe të përdorin teknologjinë ashtu si që duhet.
5: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi
4: Në këtë epokë të inteligjencës artificiale, i inkurajoj të gjithë të angazhohen për të nxitur forma komunikimi gjithë një plot respekt ndaj së vërtetës së njeriut, ndaj të cilit duhet të orientohet çdo inovacion teknologjik. Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, kjo ishte tema e zgjedhur nga Papa Leoni 14

0: për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, për doktrinën e fesë, për kulturën dhe arsimin, të dikasterit për komunikimin e edhe të akademive papnore për jetën, shkencën dhe shkencat sociale. Duke pasur parasysh zhvillimin e fenomenit në dekadat e fundit, për shpejtimet më të vona në përdorimin e tij të përgjithshëm dhe efektet e mundshme mbi qenjet njerëzore e njerëzimin, Komisioni Ndërdikasterial për Inteligjencën Artificiale do të ketë detyrën të lehtësojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin ndërmjet anëtarëve të grupit të informacionit në lidhje me veprimtaritë dhe projektet që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale, duke përfshirë politikat për përdorimin e saj brenda selisë së shenjtë e duke nxitur dialogun, bashkimin dhe pjesëmarrjen.
1: Duhet të kujdesemi për krijimin, për planetin, sepse kjo sjell harmoni. E kjo ishte ftesa e Papës Leonit 14 dje 17 maj në fund lutjes mërtreshës qillore në sheshin e Shëmpjetrit para 20.000 vedve. Frymëzimi për javën Laudato Si, e cila filloi sot me temën e këtij viti nga shpresa në veprim, i nxit besimtarët dhe bashkësitë të kalojnë nga fjalët në veprime konkrete për të mbrojtur mjedisin. Në këtë vit jubilar të Shën Francesco Tasizit, duke përmendur iniciativën, Papa Leoni 14 kujtoi mesazhin e tij të paqes me Zotin, me vëllezrit, me motrat e me gjitha krijesat.
2: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre,
1: fatkesisht, vitet e fundit për shkak të luftrave, progresi në këtë fushë u ngadalësua shumë. Prandaj, i inkurajoi antarë televizjes Laudato Si dhe të gjithë ata që punojnë për një ekologji integrale të ripërtrinë angazhimin e tyre. E frymzuar nga enciklika Laudato Si e Papës Francesku, java me të njëjtin emër lindi 6 vjet më parë për të festuar përvjetorin e 5 të dokumentit, mbi kujdesin për shtëpinë tonë të përbashkët. Propozohet çdo maj në 5 kontinente, ku organizohen nisma të ndryshme për të prekur ndërgjësimin e për të sensibilizuar respektin për tokën, që Papa Leoni 14 e inkurajoi duke zgjeruar mendimin për ta përfshirë mbar njerëzimin. Nxitur nga dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit integral njerëzor, java Laudato Si e këtij viti synon të kujtoj se ndryshimet ekologjike rriten hap pas hapi përmes rivenosjes së marrëdhënieve, mbrojtjes së krijimit dhe forcimit të bashkësive.
3: Jezusi nuk largohet, por e bashkon me vetveten njerëzimin në udhën e tij drejt Atit. Një ullë që e jetuar si pas ungjillit e shndron jetin tonë të përditshme dhe zgjeron horizonte drejt përsosurisë jetës në Zotin. Kështu pohoi Papa Leoni 14 gjatë lutjes së djeshme të mbretreshës qillore, kremtuar në solemnitetin e të ngjitrit të Krishtit në qiell, solemnitetin e çelbumit në sheshin e Shëmpjetit në Vatikan mesditë, pranit e shumë besimtarëve të ardhur nga mbar bota.
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
3: Nuk është premtim i largët, por lidhje e gjallë, e aftë për të na prirë drejt lavdisë qellore në udhë ngjitjen e përshkuar nga Zoja Mari e nga shetoret fqin, burra e gra, me të cilët i jetojmë ditet tona, etrit dhe nënat, gjyshrit, njerëz të çdo moshe e të çdo gjendjeje, të cilët me gëzim e angazhim përpiqen sinqerisht të jetojnë sipas Ungjillit, tha Papa duke komentuar Ungjillin e solemnitetit të shëlbumit gjatë lutjes së djeshme të mbretreshës qellore në mesditë në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan. Të ngjiturit e Jezu Krishtit në qiell është ngjarje që 40 ditë pas ngjalljes së Krishtit e çon Jezusin në qiell para dishepujve të tij. Ndoshta mund t'na kujtojë një ngjarje të largët, por në realitet nuk është kështu, shpjegoi Papa, sepse ne jemi të bashkuar me Krishtin si gjymtyrët me kokën në një trup të vetëm. Dhe si pasoj, ngjitja e Jezusit në qiell na tërheq edhe ne me të drejt bashkimit të plot me Atin qellor, tha Papa. E gjithë jeta e Jezu Krishtit është levizje ngjitjeje, që e përqafon dhe e përfshin përmes njerëzimit të tij të gjithë skenën botërore, duke ngritur dhe duke shëlbuar njerëzimin nga gjendja e tij katare e duke sjell dritë, falje dhe shpresë atje ku kishte errësirë, padrejtësi e dëshpërim, për të arritur kështu fitoren përfundimtare të pashmit, tha Papa Leoni 14, duke komentuar Ungjillin e Shën Mateut, të festës të të ngjitrit të Jezu Krisht,

0: tit ne ciel. Festa et shelbuomit, tengiturit Jesu Christit ne ciel, si pas papes, ni ne far mnyre na tërheq edhe ne drejt lavdis qëllore, duke e zgjeruar e duke e lartuar që në këtë jetë, horizontin ton, dhe duke sjell mnyren ton të të menduarit, të të ndjerit, të të vepruarit, gjithni e më pranë masës se zemrës se Zotit. Kështu, me shembullin e jetës dhe mësimeve të Jezusit, e edhe me mbështetjen e lutjet e shejtorëve të portës pranë, me ata që jetojnë çdo ditë praktikisht në jetën e përditshme ungjillin e Jezusit, duke ndjekur rrugën e ngjitjes, është mundur të mësosh të ngjitesh ditë për ditë drejt qiellit, duke rritur kështu jetën e Zotit në ne, jetën hynore, atë që morëm në sakramentin e pagëzimit dhe duke përhapur në mbar botën fryte të çmuara të bashkimit dhe të paqes. Tha Papa Leoni 14 në lutjen e djeshme të mbretreshës qëllore, kremtuar me zdit në sheshin e Shenë Pietrit në Vatikan.
1: Zëri i Papës Leoni 14 është sot një nga zërat e pak që dënojnë në mënyrë sistematike dhe të qartë shkeljet e së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës humanitare. Shumë nga institucionet që kanë ndihmuar në ndërtimin e sistemit aktual ndërkombëtar, tani në krizë të thellë, duhet të bashkohen më qartë me të. Ky sistem është i bazuar në multilateralizëm dhe ndërvarësi, parime që dikur garantonin stabilitet, por tani përdoren gjithnjë më shumë si mjete presioni dhe shantazhi. Është shenjë e dobësimit të vlerave të bashkësisë ndërkombëtare që po i bën gjithnjë më pak efektive thirrjet për paqe. Këto janë disa nga çështjet e trajtuara nga krejpeshkvi im Zot Ettore Balestrero, vëzhguesi për hershëm i Serisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, në fjalimin e mbajtur më 13 maj në konferencën e organizuar nga Qendra e Studimeve Rosario Livatino në sallën Koch të Pallatit Madama në Rom. Krejpeshkvi Balestrero theksoi rishfaqjen e logjikës së sferave të ndikimit dhe të perandorive që nxit konkurrencën për një rend të ri botror. Fuqitë që e kanë plasmuar rendin aktual, ndërsa nuk duan të humbasin terren, po veprojnë në mënyrë të shpërndarë dhe nuk janë më në gjendje të bëjnë ballë zhvillimit të protagonistëve nga vendet në zhvillim e sipër. Në këtë skenar, aleatët konsiderohen partner minoritar dhe u bë thirrje të mbështesin fuqitë kryesore përkatëse me industri, burime ekonomike e ndonjëherë edhe me kontribute ushtarake. Në të njëjtën kohë, po duken partneritete të reja të leverdishme, më shumë sesa alianca të vërteta janë konvergenca strategjike të ndërtuara për të kundërvënë kundërshtarëve të përbashkët. Sistemi i vlerave i pranuar universalisht nuk ekziston më, e përmendja e paqes nuk i prek njerëzit me interesa të kundërta, deklaroi krejpeshkvi duke nënvizuar edhe tendencën në rritje për ta izoluar OKB-n përmes krijimit të organeve alternative që nuk kanë të njëjtin përfaqësim universal. Duke ju referuar konkretisht Kombeve të Bashkuara, Imzot Balestrero foli për stagnacionin e vazhdueshëm të Këshillit të Sigurimit dhe pamundësinë e reformimit të tij, faktor që kanë kontribuar në zbehjen e respektit për organin ndërkombëtar dhe kanë ushqyer një ndjenjë të përhapur emergjence ndërmjet shumë qeverive. Sipas prelatit, dobësimi i besueshmërisë së sistemit ndërkombëtar inkurajon veprime të njëanshme, gjithnjë më të paskrupullta dhe rrit rrezikun e konfliktit, paqëndrueshmërinë dhe vuajtjet njerëzore. Në përgjithësi, sistemi ndërkombëtar sot duket i bllokuar nga divergjencat ideologjike e interesat politike dhe ekonomike në konflikt, por gjithsesi mbetet i nevojshëm, madje do të thoja i domosdoshëm. Për ta mbështetur këtë, shpjegojmë Zot Balestrero, është e nevojshme të njihet digniteti i çdo njeriu, si parim që i paraprin dhe kufizon pushtetin, duke e bazuar kështu vet ligjin. Krejpeshkvi më pas kujtoi fjalët e Papës në fjalimin drejtuar trupit diplomatik të akredituar në Selinë e Shenjtë në fillim të vitit. Kur qenia ndahet nga e vërteta dhe në fund të fundit nga e mira, digniteti i vetë njeriut bëhet relativ dhe interesat egoiste, të ndryshueshme dhe të diferencuara të individve të shteteve më të forta bisotrojnë në mënyrë të pashmangshme. Nëse besojmë në bashkëpunimin shumë palësh dhe në të drejtë ndërkombëtare, përfundoi Balestrero, duhet të sigurohemi që ligji dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të kenë bazë të fuqishme, duke e shmangur në nështrimin e tyre ndaj përshtatshmërisë së çastit.
2: Sot, 18 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin e parë pape martir. Shumë të rënda si pas gjykimit njerëzve janë fajet e tua si njerije si mret. Etje e pangopër për pushtete për masakra, tolerancet e pruar ndaj marrëzisë ndjekësve të tu, me një madhësi e mashtrim. Kështu, Me gojën e një engjëlli, shkrimtari i njohur italian Giovanni Papini i flet Teodorikut në veprën e tij kushtuar gjyqit universal. E ja, edhe përgjigja. Isha në kryt njërës nga kopete në dhacakve të rritur dhe gjitha autoriteti im si kapiteni si mret, nuk mund t'i kthen të sa që e mbyll syt në ngrigj psalmista shë njerëzish që gjunzohen para Zotit. Romak të rifuqizuar e got të rifisnikruar duhet shkriheshin në një popull të vetëm e të fort, taft për t'i rëdhën Italis vendin e parë në botë. Nuk ishte faji im se kjo ëndër fisnike mbeti vetëm ëndër. E kujtuam këtë fragment nga vepra e Papinit, sepse jeta shëngjonit par pap lidhet ngushtë pikrisht me dramën politiko-fetare të Teodorikut. Toskan nga lindja, Gjoni ullë në fëronin e papnis pas papës Olmizda me 15 gusht vitit 523. Ndo një studiuës e identifikon me Gjonin Diakon, autor i Epistola Scenarium, letër me rëndësit madhe për historinë dhe liturgjinë e pakëzimit, sepse ndoshta është i vetmi dokument që vërteton traditën e kishës Romës për të ngritur e për të shuguruar të shtunën e madhe 7 altarë si dhe për të shtënë në kelkë një përzierje qumështje mjalti. Përveç tjerash, Gjoni Diakon njihet si autor i traktatit De Fide Catholica, që erdhi deri në kohë tona përmes veprave të Severino Boetius, kur i biri Konstancit u bë pap, Olmizda dhe perandori Justin, ungji Justinianit, e kishin kapërcyer që prej 5 vjetësh skizmën që pati ndar Romën nga Konstantinopolja në vitin e largët 484 për shkak të perandorit Zenon, i cili ishte përpjekur të realizonte një kompromis të pamundur ndërmjet katolikëve e monofizitëve. Duke qenë se përpjekja solli edhe kthesa politike se gotët ishin arian, rreth vitit 524 Justiniani publikoi një edikt me të cilin urdhëronte mbylljen e kishave ariane të Konstantinopolis dhe dëbimin e heretikëve nga çdo detyrë civile ushtarake. Atëherë Teodoriku e detyroi papën gjorin e parë të shkonte në Konstantinopoj për të kërkuar nga perandori shfuqizimin e dekretit, manifestimet që organizuan për ta pritur papën qenë të jashtëzakonshme. Rreth 15.000 vet i dolën para me qirin të ndezur e me kryqa, duke i krijuar gjonit parë edhe mundësit kryesonte kremtimet solemnet krishtlindjes e të pashkve. Justini pranoi kërkesën për t'ia kthyer arianëve kishat e shtetizuara, por nguli këmb të mos u anjifte arianëve të kthyer në katolicizëm të drejtën të bëheshin përsëri arian. Kaq mjaftoi që Teodoriku, njëri tepër dyshimtar, që tashmë i kishte mbytur Boetion e Simakun, të menonte për një krim të ri. Sa po u kthye nga Konstantinopolja, Gjoni par pap u flak në burgun e Ravenës, ku edhe vdish ndër tortura me 18 maj të vitit 526. Trupi i papës shenjt u mbart në Romë, Bazilikën e Vatikanit, ku nderohet si martir. Simboli i tij është palma. Emri Gjon, fort i përdorur të gjitha kohrat e në të gjitha vendet, vjen nga gjuha hebraike e do thot dhurat e Zotit.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejun stenderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Katarina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 majit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Dje me 18 maj ishte përvjetori i parë i papnisë Atit Shejt Leonit 14, i cili që zgjedhur papë në udhëheqjen e kishës katolike universale me 8 maj të vitit 2025, e si dje një vit më parë me 18 maj 2025, Papa Leoni 14 me kremtimin e meshes solemne në sheshin e Shenpjetit në Vatikan e filloi shërbesën e tij në fronin e Shenpjetrit me rritet e vendosjes së simbolit të palium dhe dhënjes së unazës së peshkatarit, simbole që i flasin kishës se madhështia e shërbesës lind nga vedia e të qenit i zgjedhur pa asnjë merit. Ky vit i parë i papnisë Atit Shejt Prevost Leonit 14 u karakterizua nga ndryshime, por duke ruajtur vimësinë e mëparshme. U përshkua edhe nga udhëtimet ndërkombëtare apostolike të papës me rastin e përvjetorit të Konsilit të parë kishtar të Nikejës në Turqinë e sotme, duke përshkuar Stambollin, pallatet e Monakos dhe deri te plagët e Afrikës, gjithni duke shpallur një paqe të parmatosur dhe çarmatosse e duke ngritur zërin kritik kundër shekularizimit, idhujtarisë së paras, riarmatimit botror dhe ripohimit të respektit të dinjitetit të njeriut dhe thirrjet për ndalimin e dhunës të luftave dhe rivendosjen e paqes ndërmjet popujve.
3: Leoni 14, me emrin shekullar Robert Francis Prevost, është papa i 267 i kishës katolike, sovrani i 9 i shtetit të qytetit të Vatikanit, amerikani i parë dhe i pari pap i urdhit të Shën Augustinit. Paqja qoftë me ju të gjithë. Kjo është paqja Krishtit të ngjallur, një paqe e çarmatosur, një paqe çarmatosëse, e përulur dhe këmbgulse. Ishin këto fjalet e tij të para, të thëna nga loza e Bazilikës së Shenpjetrit drejtuar të gjithë botës. Gjestet e tij të para, të zbukuruara edhe më shumë me petkat që parashikon tradita liturgjike, e klasifikojnë Leonin si një pap të ndryshimit, por brenda vazhdimësisë. Ndryshimi, krahasuar me paraardhësin e tij, vihet re në respektimin e këtij pape të palëkundur të magjisterit papnor, duke vendosur Krishtin në qendër. Ndërsa vazhdimësia është më së e dukshme në thirrjet e shpeshta të tij për një paqe të drejtë, që duhet kultivuar gjithmonë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë të varfërve dhe të mënjanuarve, si edhe në lidhje me zbatimin e politikave që respektojnë krijimin. Nga ana tjetër, emri që ai zgjodhi është një manifest programatik i papnisë së tij, një pengëndërimi për Leonin e 13. Papën e famshëm të enciklikës Rerum Novarum, që është enciklika e cila mishëroi doktrinën shoqërore të kishës. Ky vizion i ripërtrirë, i rëndësishëm ende sot e kësaj dite, nuk e vështron njeriun vetëm për sa i përket dobisë që ai sjell ose dobisë që sjellin të tjerët, por si një veprimtar konkret që vepron në bashkësi, si njëri që gëzon të drejta dhe detyra, dhe aty ku autoritetet ndërhyjnë duke kryer funksione ndihmëse, atëherë ku liria nuk gjendet në drejtpëshim me barazin.
4: Kjo është pra një bashkësi thellësisht e krishterë, ku njeriu nuk shkputet nga Zoti, sepse humanizmi nuk mund të ekzistojë pa Zotin. Këto parime themelore të Atit Shejt do të përbëjnë bazën e enciklikës së shumë pritur për cilën po punon Papa Leoni 14, kushtuar inteligjencës artificiale. Ndikimi i kësaj inteligjence tek mbar njerëzimi është mjaft i ngjashëm me atë të revolucionit industrial, duke kuptuar plotësisht rëndësinë epokale të risive teknologjike në zhvillim e sipër.
1: Papa Leoni 14 ka miratuar me 16 majin e kaluar krijimin e një komisioni të ri Vatikanas mbi inteligjencën artificiale I ngarkuar për të koordinuar përgjigjen e sërisë së shpejtë ndaj gjerimit të shpejtë të kësaj teknologjie dhe ndaj implikimeve të saj për dinitetin njerëzor, zhvillimin e gjithanshëm dhe përdorimin e brendshëm të inteligjencës artificiale në kishë. Ashtu si revolucioni industrial kërkonte alfabetizimin bazë për të ndihmuar njerëzit të përgjigjen të rejave, ashtu edhe revolucioni digital kërkon alfabetizimin digital për të ndihmuar burrat e gratë e sotëm. Kështu ka shkruar Papa Leoni 14 janarin e kaluar në mesazhin e tij për ditën e 60 botërore të komunikimit shoqëror që u kremtua te dielën e kaluar me 17 maj, duke theksuar edhe I herë se tema është në zemër të papnisë së tij. Të shturën e kaluar me një hap konkret për para, Papa Prevost miratoi në Vatikan krijimin e një komisioni ndërdikasterial për inteligjencën artificiale.
4: Me një hap konkret për para, Papa miratoi në Vatikan krijimin e një komisioni ndërdikasterial për inteligjencën artificiale, me kërkesë kardinalit Michael Cherny, prefekti dikasterit për promovimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor. Ky organ, si pas kushtetutës apostolike predikate Evangelium, mund krijohet nga një kryetar dikasteri për trajtuar çështje me kompetencë të përzier që kërkojnë konsultimet shpeshta e të ndërsjellta.
3: Më saktësisht, siç lexohet në reskriptin e nënshkruar nga prefekti, publikuar dje, bashkërendimi I komisionit ju besua për një vit, ndoshta I rinovueshëm, institucionit e kryesuar nga Cherny. Ndër arsyet që shtynë Papa Leonin 14 të miraton të krijimin e këtij, janë zhvillimi dhe përshpejtimi I fundit në përdorimin e inteligjencës artificiale, efektet e saj të mundshme mbi qenjet njerëzore dhe mbi njerëzimin e tërësi. Në fund pastaj, por jo me më pak rëndësi, është edhe shqetësimi I kishës për dinjitetin e çdo qenie njerëzore. Konkretisht, organi u krijua për të lehtësuar bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit në lidhje me veprimtaritë dhe projektet që lidhen me inteligjencën artificiale. Përgjegjësitë e institucionit, të cilat do të përfshijnë edhe një përfaqësues nga dikasteri për doktrinën e fesë, Dikasteri për kulturën dhe arsimin, Dikasteri për komunikimin, Akademia Papnore për jetën, Akademia Papnore e shkencave dhe Akademia Papnore e shkencave sociale përfshin diskutimin e politikave për përdorimin e inteligjencës artificiale brenda sëlisë së shejtë. Si pas reskriptit, Papa mund t'ja besoj me pas bashkërendimin e punës e komisionit një institucioni tjetër pjesëmarrës, përsëri për një periudhë prej një viti. Është gjithnjë më qartë dëshira e Papës Prevost për ta përfshirë kishën, duke u nisur nga organet e Vatikanit, në reflektimin mbi rreziqet dhe potencialin e inteligjencës artificiale, veçanërisht në lidhje me mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Ndërgjegjësimi, siç deklaroi Papa Amerikan dy ditë pas zgjedhjes së tij gjatë takimit me kardinalet zgjedhës, është se çështja sociale aktuale duhet të hulumtohet në kontekstin e një revolucioni industrial të dytë, atij të zhvillimit të inteligjencës artificiale. Përgjigja kishës, theksoi ai, qëndron tërësisht brenda trashëgimisë së doktrinës së saj sociale, e cila mund të përgjigjet sfidave të reja për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Drejtësisë dhe punës. Jo rastësisht, enciklika e parë Leonit 14, e cila zakonisht dikton drejtimin programatik të gjithë papnisë së tij, siç ishte rasti për Papa Franciskun me nxitjen apostolike Evangelii Gaudium, mund t'i kushtohet tërësisht inteligjencës artificiale.
4: Publikimi pritet shpejti, prandaj ndoshta jo shumë larg për vjetorit e enciklikës historike shoqërore të Leonit 13 Rerum Novarum të datës 15 maj 1891, për cilën Prevost nuk e ka fshehur kur frymëzimin. Arsimi luan rol themelor në formimin etik të inteligjencës artificiale në sferat ndryshme të jetës njerëzore dhe të shoqërisë sipas papës. Tejtën e kaluar, duke folur në Universitetin La Sapienza, I nxiti të gjithë të jenë vigjilent gjatë zhvillimit dhe zbatimit të inteligjencës artificiale në sferat ushtarake dhe civile, në mënyrë që të mos I privojë zgjedhjet njerëzore nga përgjegjësia dhe të kësoj tragjedinë e konflikteve, sepse ruajtja e paqes sot dhe në të ardhmen varet edhe nga edukimi i ndërgjegjeve me syrin kritik, shtoi, nga trint që thirrën për të udhëhequr kërkimin dhe investimet në drejtim të një pohimi radikal ndaj jetës.
1: Për të

0: të teknologjisë së lartë dhe gazetar për të diskutuar rreth inteligjencës artificiale dhe ndikimit të saj në jetën e individëve, të komuniteteve dhe të kombeve në mbar botën. Takimi që do të mbahet në Universitetin Papnor Romak Urbaniana në bashkëpunim me Dikasterin e Vatikanit për Kulturë, Arsim dhe Fondacionin Giovanni XXIII zhvillohet në Aula Magnet e Universitetit Papnor Urbaniana me 21 maj, siç tham, gjatë gjithë ditës. Konferenca synon të jetë një qast reflektimi dhe diskutimi për gjegjet e thire se papës Leoni 14 për të ruajtur dhuratën e komunikimit si e vërteta më e thellë e njerëzimit, drejtës e cilës duhet të orientohet edhe çdo risi teknologjike, si që është inteligjenca artificiale. Konferenca në Urbaniana do të hapet me fjalimin e prefektit e dikasterit e Vatikanit për komunikimin shoqëror, Dr. Paolo Ruffini, dhe të prefektit e dikasterit e Vatikanit për kulturën dhe arsimin, kardinalit José Tolentino de Mendoza.
1: Në bisedë me gazetarin Nello Scavo dhe duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarit tjetër Andrea Aveduto gjatë një takimit në edicionin e 38 të Panajirë Ndërkombëtar të Librit në Torino, Fra Francesco Jelpo kujtoi se kustodia e tokës së shenjtë përfshin disa vende ku gjendja politike dhe ajo fetare është krejt e ndryshme. Tjetër gjë të jetosh në Bregun Perëndimor, e tjetër është të jesh në Gaza ose Libanin e Jugut apo Siri ose Kipro. Sfida madhe, shpjegoi kujdestari tokës së shejtë, është të jetosh dhe të dëshmosh një vëllazërim të mundshëm në një realitet kaq të ndërlikuar, të larmishëm dhe konfliktual. Kur përzihen bashkë pasiguria, qoroditja dhe mungesa shpresës, vazhdoi ai, është diçka shumë destabilizuese, kështu që në këtë gjendje ne duam të përcjellim një ndjenjë afërsie. Mua më pëlqen më shumë fjala atësi, nënvizoi kujdestari Elpo. Në Alepo, ashtu si edhe në Jeruzalem, në Betlehem, në Jeriko, në Kipro apo në Aman, prania jon dëshiron t'i bëj njerëzit të ndjejnë se në ato vise gjende dikush për të dëshmuar një dashuri më të madhe, e se nuk bëhet fjalë për dorëzim. Kjo punë fillon me ruajtjen e zemrave tona së pari të jetës sonë. Kjo zemër, nënvizoi atë Jelpo, nuk e le veten të përdoset nga urrejtja, hidhrimi, ose çka është më keq nga viktimizimi i cili, me kalimin e kohës, mund të të shëndroj në kriminel. Kujdestari i tokës së shenjtë në vijim vëreti se ka polarizim të madh edhe brenda vetë bashkësive. Njerëzit të pyesin në cilën anë je, sepse është përhapur arsyetimi se nëse ti nuk je në anën time, atëherë je armiku im. Dhe ta ruash zemrën e mos ta lësh të futet në këtë logjik polarizuese është shumë e vështirë, kërkon kujdes të përditshëm. Në vijim, Fra Jelpo sqaroi se meshtaret nuk merren me politikë dhe se ata shpallin ungjillin. Një slogan ose shprehja "Ne jemi për paqen" nuk mjafton më. Madje as deklaratat e kryetarëve të besimeve fetare nuk janë më të mjaftueshme, paralajmëroi atë Jelpo. Ne duam t'i tregoj botës se falim, se nuk jemi të interesuar të përgjigjemi me të njëjtën gjuhë dhune dhe urrejtje. Dhe nuk mjafton, prapse prap, sqaroi ai, të na thuhet se do të garantohet një siguri më e madhe. Në mbyllje të kësaj bisede me dy gazetarët, kujdestari i tokës së shenjtë foli për shpresën e cila ka të bëjë me mënyrën se si e vëzhgojmë realitetin. Për ta shpjeguar më mirë konceptin, ai solli një shembull. Në disa takime vitet e fundit, u kishte treguar njerëzve një foto të shkrepur në Alepo të ndërtesave të shkatruara dhe të djegura, por që ende kishin një balkon të ndriçuar. Shpresa, sqaroi ai, është të shikosh pikën e vogël të bardhë në mes të gjithë atij shkatërrimi. Dhe nëse nuk hidhet një farë në të tashmen, atëherë shpresa mbetet thjesht iluzion.
0: Sot me 19 maj, me shumë shqiptarësh, kalendari Kishës Katolike Universale kujton edhe shën Celestinin e 5 pap. Pietri nga Morone, Murg Benediktin, dhe pap nga data 29 gusht i vitit 1294 deri me 13 dhjetor të vitit 1294, ishte papa i fundit i cili nuk u zgjodh nëpërmjet konklavit. Pap që dha dorëheqjen sepse mendonte se ishte i papërshtatshëm për rolin e papës në udhëheqjet e Kishës Katolike Universale. Kështu Pietro nga Morone, Celestini 5,

0: est u kthye në jetën e tij të përvuajtur, morgare, oshenare, dhe vdiq në vitin 1295. Fama e shejtërisë së tij tërhoqi edhe shumë vetmitar të tjerë, me të cilët Pietri themeloi bashkësinë e eremitëve të Shën Damianit, të cilët më pas për nder të tij u quajtën Celestinian e vijuan jetën murgare deri në vitin 1807. Njeri i shejt dhe i përshpirtshëm, Celestini V e kuptoi se forcat politike të kohës dëshën ta përdornin për interesat e tyre, prandaj hoqi dorë nga papnia. Jetoi si murg deri me 90 maj 1295, kur ndroi jetë. U shpall shejt nga Klementi VI me 5 maj të vitit 1313. Në qendër të jetës së Shën Celestinit të Pestë, pap ishte gjithnjë Jezu Krishti, ishte kryqi i tij shëlbus. Kryqi i Krishtit e pajisi Shën Celestinin e Pestë me vedijen e qartë të mëkatit, por edhe të mëshirës se pa mas të hyjt atë. Në një mësim të tij, Celestini V thotë, gjithçka kemi në jetë është dhuratë e Zotit. Papa Benedikti XVI, duke folur me katër korrekte vitit 2010 për figurën e këtij pape, pati i ftuar të gjithë të jetojnë thjesht sipas shembullit të Shën Celestinit të Pestë, sepse një jetë e tillë siguron lirinë e mendjes e të zemrës. Kishës i kërkoi ta shpallë me guxim ungjillin edhe në çaste për ndjekjesh, besimtarve të shkëputin nga shqetësimet e tepërta për gjërat e përditshme e kalimtare. Shpallja e qetë, e qartë dhe me guxim e mesazhit e ungjillit të Jezu Krishtit, edhe në çaste për ndjekjesh, pa ju nënshtruar joshjes së modës, dhunës as imponimit. Shkputja nga shqetësimet për gjërat, si paraja e veshjet, duke mbështetur fort në provanin e hyjt atë, dashurinë e Zotit atë, dhe vëmendja e kujdesi posaçëm për të smurët në të korp e në shpirt. Këto ishin karakteristikat e papnisë e shkurtër e të vuajtur të Celestinit të Pestë, e këto edhe karakteristikat e veprimtarisë misionare të kishës në çdo epokë, pati nënvizuar me katër korrik 2010 Papa Benedikti XVI, duke folur për figurën e shejtit të sotëm.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Arben Dreca e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Dje me 18 maj ishte përvjetori i parë i papnisë së atit qejt Leonit 14, i cili që zgjedhur papë në udhëheqjen e kishës katolike universale me 8 maj të vitit 2025, e si dje një vit më parë me 18 maj 2025, Papa Leoni 14 me kërëntimin e meshes solemne në sheshin e Shenpjetit në Vatikan e filloi shërbesën e ti në fronin e Shenpjetrit me rritet e vendosjes e simbolit e palium dhe dhënjes e unazës e peshkatarit, simboli që i flasin kishës se madhështia shërbesës lind nga vedia e të qenit i zgjedhur pa asnjë merit. Ky vit i parë i papnisë së atit qejt prevost Leonit 14 u karakterizua nga ndryshime, por duke ruajtur vimësinë e mëparshme. U përshkua edhe nga udhëtimet ndërkombëtare apostolike të papës me rastin e përvjetorit e konsilit të parë kishtar të Nikejës në Turqinë e sotme, duke përshkuar Stamollin, pallatet e Monakos dhe territ e plagët e Afrikës, gjithni duke shpallur një paqe të parmatosur dhe qarmatose e duke ngritur zërin kritik kunder shekularizimit, idhujtarisë së paras, rrëmatimit botror dhe ripohimit të respektit të dinjitetit të njeriut dhe thirrjet për ndalimin e dhunës të luftave dhe rivendosjen e paqes ndërmjet popujve.
2: Leoni 14, me emrin shekullar Robert Francis Prevost, është papa i 267 i kishës katolike, sovrani i 9 i shtetit të qytetit të Vatikanit, amerikani i parë dhe i pari pap i urdhit të Shën Augustinit. Paqja qoftë me ju të gjithë. Kjo është paqja Krishtit të ngjallur, një paqe qarmatosur, një paqe qarmatosëse, e përulur dhe këmbgulse. Ishin këto fjalet e tij të para, të thëna nga loza e bazilikës së Shenpjetrit drejtuar të gjithë botës. Gjestet e tij të para, të zbukuruara edhe më shumë me petkat që parashikon tradita liturgjike, e klasifikojnë Leonin si një pap të ndryshimit, por brenda vazhdimësisë. Ndryshimi, krahasuar me paraardhësinë e tij, vihet re në respektimin e këtij pape të palëkundur të magjisterit papnor, duke vendosur Krishtin në qendër. Ndërsa vazhdimësia është më së dukshme në thirrjet e shpeshta të tij për një paqe të drejtë që duhet kultivuar gjithmonë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë të varfërve dhe të mënjanuarve, si edhe në lidhje me zbatimin e politikave që respektojnë krijimin. Nga ana tjetër, emri që ai zgjodhi është një manifest programatik i papnisë së tij, një pengnderimi për Leonin e 13. Papën e famshëm të enciklikës Rerum Novarum, që është enciklika e cila mishëroi doktrinën shoqërore të kishës. Ky vizion i ripërtrir, i rëndësishëm ende sot e kësaj dite, nuk e vështron njeriu vetëm për sa i përket dobisë që ai sjell ose dobisë që sjellin të tjerët, por si një veprimtar konkret që vepron në bashkësi, si njëri që gëzon të drejta dhe detyra, dhe aty ku autoritetet ndërhyjnë duke kryer funksionin ndihmëse, atëherë ku liria nuk gjendet në drejtpëshim me barazinë.
3: Kjo është pra një bashkësi thellësisht e krishterë, ku njeriu nuk shkputet nga Zoti, sepse humanizmi nuk mund të ekzistojë pa Zotin. Këto parime themelore të Atit Shenjtë do të përbëjnë bazën e enciklikës së shumë pritur për cilën po punon Papa Leoni 14, kushtuar inteligjencës artificiale. Ndikimi i kësaj inteligjence tek mbar njerëzimi është mjaft i ngjashëm me atë të revolucionit industrial, duke kuptuar plotësisht rëndësinë epokale të risive teknologjike në zhvillim e sipër.
1: Papa Leoni XIV ka miratuar me 16 majin e kaluar krijimin e një komisioni të ri Vatikanas mbi inteligjencën artificiale I ngarkuar për të koordinuar përgjigjen e sërisë së shejt ndaj zgjerimit të shpejt të kësaj teknologjie dhe ndaj implikimeve të saj për dignitetin njerëzor, zhvillimin e gjithanshëm dhe përdorimin e brendshëm të inteligjencës artificiale në kish. Ashtu si revolucioni industrial kërkonte alfabetizimin bazë për të ndihmuar njerëzit të përgjigjen të rejave, ashtu edhe revolucioni digital kërkon alfabetizimin digital për të ndihmuar burrat e gratë e sotëm. Kështu ka shkruar Papa Leoni XIV janarin e kaluar në mesazhin e tij për ditën e 60 botërore të komunikimit shoqëror që u kremtua të dielën e kaluar me 17 maj, duke theksuar edhe herë se tema është në zemër të papnisë e tij. Të shtunën e kaluar, me një hap konkret për para, Papa Prevost miratoi në Vatikan krijimin e një komisioni ndërdikasterial për inteligjencën artificiale.
3: Me një hap konkret për para, Papa miratoi në Vatikan krijimin e një komisioni ndërdikasterial për inteligjencën artificiale, me kërkesë kardinalit Michael Cherny, prefekti dikasterit për promovimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor. Ky organ sipas kushtetutës apostolike Predicate Evangelium mund krijohet nga një kryetar dikasteri për trajtuar çështje me kompetencë të përzier që kërkojnë konsultime të shpeshta e të ndërsjellta.
2: Më saktësisht, siç lexohet në reskriptin e nënshkruar nga prefekti, publikuar dje, bashkëndrimi I komisionit ju besua për një vit, ndoshta I rinovueshëm, institucionit të kryesuar nga Cherny. Ndër arsyet që shtyn Papa Leoni XIV të miraton të krijimin e këtij janë zhvillimi dhe përshpejtimi I fundit në përdorimin e inteligjencës artificiale, efektet e saj të mundshme mbi qenjet njerëzore dhe mbi njerëzimin e tërësi. Në fund pastaj, por jo me më pak rëndësi, është edhe shqetësimi I kishës për dinjitetin e çdo qenje njerëzore. Konkretisht, organi u krijua për të lehtësuar bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit në lidhje me veprimtaritë dhe projektet që lidhen me inteligjencën artificiale. Përgjegjësitë e institucionit, të cilat do të përfshijnë edhe një përfaqësues nga dikasteri për doktrinën e fesë, Dikasteri për kulturën dhe arsimin, Dikasteri për komunikimin, Akademia Papnore për jetën, Akademia Papnore e shkencave dhe Akademia Papnore e shkencave sociale përfshin diskutimin e politikave për përdorimin e inteligjencës artificiale brenda sëlisë së shejt. Sipas reskriptit, Papa mund t'ja besojë më pas bashkërendimin e punës së komisionit një institucioni tjetër pjesëmarrës, përsëri për një periudhë prej një viti. Është gjithnjë më e qartë dëshira e Papës Prevost për ta përfshirë kishën, duke u nisur nga organet e Vatikanit, në reflektimin mbi rreziqet dhe potencialin e inteligjencës artificiale, veçanërisht në lidhje me mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Ndërgjegjësimi, siç deklaroi Papa Amerikan dy ditë pas zgjedhjes së tij gjatë takimit me kardinalet zgjedhës, është se çështja sociale aktuale duhet të hulumtohet në kontekstin e një revolucioni industrial të dytë, atij të zhvillimit të inteligjencës artificiale. Përgjigja kishës, theksoi ai, qëndron tërësisht brenda trashëgimisë së doktrinës së saj sociale, e cila mund të përgjigjet sfidave të reja për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Drejtësisë dhe punës. Jo rastësisht, enciklika e parë e Leonit XIV, e cila zakonisht dikton drejtimin programatik të gjithë papnisë së tij, siç ishte rasti për Papa Franciskun me nxitjen apostolike Evangelii Gaudium, mund t'i kushtohet tërësisht inteligjencës artificiale.
3: Publikimi pritet shpejti, prandaj ndoshta jo shumë larg për vjetorit e enciklikës historike shoqërore të Leonit 13 Rerum Novarum të datës 15 maj 1891, për cilën Prevost nuk e ka fshehur kur frymëzimin. Arsimi luan rol themelor në formimin etik të inteligjencës artificiale në sferat ndryshme të jetës njerëzore dhe të shoqërisë sipas papës. Tejtën e kaluar, duke folur në Universitetin La Sapienza, I nxiti të gjithë të jenë vigjilent gjatë zhvillimit dhe zbatimit të inteligjencës artificiale në sferat ushtarake dhe civile, në mënyrë që të mos I privojë zgjedhjet njerëzore nga përgjegjësia dhe të kësoj tragjedinë e konflikteve, sepse ruajtja e paqes sot dhe në të ardhmen varet edhe nga edukimi i ndërgjegjeve me syrin kritik, shtoi, nga trint që thirrën për të udhëhequr kërkimin dhe investimet në drejtim të një pohimi radikal ndaj jetës.
1: Për të kujtuar ditën botërore të komunikimeve shoqërore të këtij viti që u shënua të dielën e kaluar, Dikasteri i Selisë së Shenjtë për komunikimin shoqëror do të organizojë një konferencë ndërkombëtare pranë Universitetit Papnor Urbaniana në Rom këtë ajte me 21 maj. Tema: Ti ruajmë zërat, veftyrat njerëzore e ditës botërore të komunikimeve shoqërore 2026, pasqyron mesazhin e Papës Leon XIV për ditën kushtuar mediave dhe nënvizon frymën me të cilin organizatorët ftuan akademik, përfaqësues institucionesh, ekspertë teknologjisë së lartë dhe gazetar për të diskutuar rreth inteligjencës artificiale dhe ndikimit të saj në jetën e individëve, të komuniteteve dhe të kombeve në mbar botën. Takimi që do të mbahet në Universitetin Papnor Romak Urbaniana në bashkëpunim me Dikasterin e Vatikanit për Kulturë, Arsim dhe Fondacionin Giovanni XXIII, zhvillohet në Aula Magne të Universitetit Papnor Urbaniana me 21 maj, siç tham, gjatë gjithë ditës. Konferenca synon të jetë një qast reflektimi dhe diskutimi në përgjigjet e thire se Papës Leon XIV për të ruajtur dhuratën e komunikimit si e vërteta më e thellë e njerëzimit, drejtë së cilës duhet të orientohet edhe çdo risi teknologjike, siç është inteligjenca artificiale. Konferenca në Urbaniana do të hapet me fjalimin e prefektit e Dikasterit të Vatikanit për komunikimin shoqëror, Dr. Paolo Ruffini, dhe të prefektit të Dikasterit të Vatikanit për kulturën dhe arsimin, kardinalit José Tolentino de Mendoza.
2: Në bisedë me gazetarin Nello Scavo dhe duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarit tjetër Andrea Aveduto gjatë një takimit në edicionin e 38 të Panajirë Ndërkombëtare të Librit në Torino, Fra Francesco Jelpo kujtoi se kustodia e tokës së shenjtë përfshin disa vende ku gjendja politike dhe ajo fetare është krejt e ndryshme. Tjetër gjë të jetosh në Bregun Perëndimor, e tjetër është të jesh në Gaza ose Libanin e Jugut apo Siri ose Kipro. Sfida madhe, shpjegoi kujdestari tokës së shejtë, është të jetosh dhe të dëshmosh një vëllazërim të mundshëm në një realitet kaq të ndërlikuar, të larmishëm dhe konfliktual, kur përzihen bashkë pasiguria, qoroditja dhe mungesa shpresës, vazhdoi ai, është diçka shumë destabilizuese, kështu që në këtë gjendje ne duam të përcjellim një ndjenjë afërsie. Mua më pëlqen më shumë fjala atësi, nënvizoi kujdestari Elpo. Në Alepo, ashtu si edhe në Jeruzalem, në Betlehem, në Jeriko, në Kipro apo në Aman, prania jon dëshiron t'i bëj njerëzit të ndjejnë se në ato vise gjende dikush për të dëshmuar një dashuri më të madhe, e se nuk bëhet fjalë për dorëzim. Kjo punë fillon me ruajtjen e zemrave tona së pari të jetës sonë. Kjo zemër, nënvizoi ati,

0: Jelpo nuk e lë veten të përdoset nga urrejtja, hidhrimi, ose çka është më keq nga viktimizimi i cili, me kalimin e kohës, mund të të shëndëroj në kriminal. Kujdestari tokës e shenjtë në vijim vërejti se ka polarizim të madh edhe brenda vet bashkësive. Njerëzit të pyesin në cilën anë je, sepse është përhapur arsyetimi se nëse ti nuk je në anën time, atëherë je armiku im. Dhe ta ruash zemrën e mos ta lësh të futet në këtë logjik polarizuese është shumë e vështirë, kërkon kujdes të përditshëm. Në vijim, Fra Jelpo sqaroi se meshtaret nuk merren me politikë dhe se ata shpallin ungjillin. Një slogan ose shprehja "Ne jemi për paqen" nuk mjafton më. Madje as deklaratat e kryetarëve të besimeve fetare nuk janë më të mjaftueshme, paralajmëroi atë Jelpo. Ne duam t'i tregoj botës se falim, se nuk jemi të interesuar të përgjigjemi me të njëjtën gjuhë dhune dhe urrejtje. Dhe nuk mjafton, prapse prap, sqaroi, të na thuhet se do të garantohet një siguri më e madhe. Në mbyllje të kësaj bisede me dy gazetarët, kujdestari tokës së shenjtë foli për shpresën e cila ka të bëjë me mënyrën se si e vëzhgojmë realitetin. Për ta shpjeguar më mirë konceptin, ai solli një shembull. Në disa takime vitet e fundit, u kishte treguar njerëzve një foto të shkrepur në Alepo të ndërtesave të shkatruara dhe të djegura, por që ende kishin një balkon të ndriçuar. Shpresa, sqaroi ai, është të shikosh pikën e vogël të bardhë në mes të gjithë atij shkatërrimi. Dhe nëse nuk hidhet një farë në të tashmen, atëherë shpresa mbetet thjesht iluzion.
1: Sot me 19 maj, me shumë shqiptarësh, kalendari kishës katolike universale kujton edhe shën Celestinin e 5 pap. Pietri nga Morone, Murg Benediktin, dhe pap nga data 29 gusht i vitit 1294 deri me 13 dhjetor të vitit 1294, ishte papa i fundit i cili nuk u zgjodh nëpërmjet konklavit. Pap që dha dorëheqjen sepse mendonte se ishte i papërshtatshëm për rolin e papës në udhëheqjet e kishës katolike universale. Kështu, Pietro nga Morone, Celestini V, u kthye në jetën e tij të përvuajtur, morgare, oshenare, dhe vdiq në vitin 1295. Fama e shejtërisë së tij tërhoqi edhe shumë vetmitarë të tjerë, me të cilët Pietri themeloi bashkësinë e eremitëve të Shën Damianit, të cilët më pas për nderit të tij u quajtën Celestinian, e vijuan jetën murgare deri në vitin 1807. Njeri i shejt dhe i përshpirtshëm, Celestini V, e kuptoi se forcat politike të kohës deshën ta përdornin për interesat e tyre, prandaj hoqi dorë nga papnia. Jetoi si murg deri me 19 maj 1295, kur ndroi jetë. U shpall shejt nga Klementi VI me 5 maj të vitit 1313. Në qendër të jetës së Shën Celestinit të 5 pap ishte gjithnjë Jezu Krishti, ishte kryqi i tij shëlbus. Kryqi i Krishtit e pajisi Shën Celestinin e 5 me vedijen e qartë të mëkatit, por edhe të mëshirës se pa mas të hyjt atë. Në një mësim të tij, Celestini 5 thotë, gjithçka kemi në jetë është dhuratë e Zotit. Papa Benedikti 16, duke folur me 4 korrekte viti 2010 për figurën e këti pape, pati i ftuar të gjithë, të jetojnë thjesht si pas shembulit të Shën Celestinit të 5, sepse një jetë e tillë siguron lirin e mendjes e të zemrës. Kishës i kërkoj të shpal me guxim ungjillin edhe në qaste për ndjekjesh, besimtarve të shkëputen nga shqetësimet e tepërta për gjërat e përditshme e kalimtare. Shpallja e qetë, e qartë dhe me guxim e mesazhit të ungjillit të Jezu Krishtit, edhe në qase për ndjekjesh, pa ju nështruar joshjes së modës, dhunës as imponimit. Shkëputja nga shqetësimet për gjërat, si paraja e veshjet, duke mbështetur fort në provanin e hyjt atë, dashurinë e Zotit atë, dhe vëmendja e kujdesi posaçëm për të smurët në të korp e në shpirt. Këto ishin karakteristikat e papnisë shkurtër e të vuajtur të Celestinit të 5, E këto edhe karakteristikat edhe primtaris misionarët

0: e kishës në çdo epokë, pati nënvizuar me 4 korik 2010 Papa Benedikti 16, duke folur për figurën e shejtit të sotëm.
1: Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.